0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
2: 89,6
1: i 93,6
2: i 93,6.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Život je lijep kada otkriješ mu lice, pa saznaš da vrijede, uvijek vrijede baš sitnice.